Sitt avsnitt är tvärkullet kanon och hubbar att jag länforsa sommarnatt. Och när jag börjar använda någon annan. Så är någon som bara nog lutar. Körkurs sommarnatt sån. På det tog en omvillig med att du kan ha på sig på kanon och stafftika på vår is.